0: da, hvor du kan sånn, sjekke alle sånne tilbudsaviser i alle butikkene i en og samme app.
1: Åh, shit, det gjør de det.
0: Nei, nei, for da kan jeg gå rundt og si sånn, oi, der var det billige sitroner.
1: Wow.
0: Og der borte var det billige. Åh, kult da, der var det tilbud på det, ikke sant? Da kan jeg tweake da, innom en 3-4 butikker på veien, kjøpe liksom det billigste fra veien, plukke, plukke, plukke. Så går jeg hjem og så har jeg brukt 89 kroner i stedet for 100 000, ikke sant? Det ser jeg på som litt grann gjerrig, jeg gjør det.
1: Ja, det å håndplukke ett og ett produkt fra en og en butikk, det kanskje litt gjerrig, ja, det kanskje det, Stian.
0: Ja, ikke sant.
1: Ok, hvem tror du på her? Hvem det som snakker sant? Det Stian, eller det Ken? Ja, smell inn meldingen din og meningen din på Snap, der heter vi P5 Hits.
2: Vi har Joakim som skriver, her det Stian som snakker sant?
1: Ja, veldig rett på sant der.
2: Ja, og så har vi Silje som skriver, kan det være Ken som snakker sant i dag da?
1: Mm-hmm.
2: Og så har vi kapteinen. Før jeg det hele tatt hørte forklaringen, var jeg helt sikker på at det var Ken. Men så begynte Stian å snakke om disse appene, og det gjør at jeg går for han i dag.
1: Ikke sant? Da han enten en enormt god løgner, eller en sannhetssiger. Det vet vi jo ikke akkurat nå. Hvem snakker sant? Det Stian eller Ken?
0: Det meg!
1: Selvfølgelig deg.
0: Det jo alltid stas da, vet du, å få de kuleste påstandene.
1: Jeg litt gjerrig, jeg. Fin påstand, Stian.
2: Men det en sånn app da, som bare samler alle tilbudene et sted, eller alle de beste prisene fra butikkene på et sted?
0: Ja, det ikke veldig avansert. Det var det, tror jeg, til og med VG som står bak den, ja, laget det.
1: Oi.
0: Som bare samler alle tilbudsavisene som finnes et sted, og så kan du gå inn og kose deg, vet du, butikken, hvis du liker det.
2: Altså, det frister jo litt å laste den appen. Problemet bare at jeg liker best å gå på den butikken som nærmest. Jeg orker ikke da å reise langt, for da der koster melka litt billigere, liksom.
0: Nei, det helt riktig.
2: Men du gjør det.
0: Da ikke du gjerrig.
2: Nei.
1: Men jeg vet ikke, du så gjerrig da? Fordi du har faktisk, jeg vet ikke om du klar over dette selv, kanskje jeg ikke burde si det, men du har jo spandert Pepsi Max på meg opp til flere ganger i kantina her oppe. Altså, noen ganger så har jeg kjøpt tilbake en sånn to uker etterpå, men ikke hver gang.
0: Jo, nei, men jeg smart, ikke sant? Av og til så glimter jeg til med sånne ting, så folk tenker sånn, men han jo ikke gjerrig.
1: Mm.
0: Han gjør jo sånne ting. Han bestilte en Pepsi til meg en gang.
1: Det sitter i det, jeg kommer aldri til å glemme det, Stian. Tusen takk. P5 Hits. Våkna opp. Vinn. Det Tommy som kan vinne 5000 kroner i Våkne opp og vinn hvis han klarer 10 ord på samme bokstav på bare 30 sekunder. God morgen, Tommy.
3: God morgen.
1: Du sa jo her at hvis du skulle vinne 5000 spenn, så kan du bruke det på diesel.
3: Ja, stemmer det.
1: Da får du jo en halvannen kopp eller sånn, det jo kjempebra det.
3: Ja da, det det.
1: Du klar for å prøve deg, eller 10 ord, samme bokstav, 30 sekunder?
3: Ja.
1: Da kjører vi på.
4: Dagens bokstav A.
1: A for ape.
4: Mm. Vi spiller Våkna opp. Våkna opp. Og vinn.
2: Et dyr.
3: Ape.
2: Et bilmerke.
3: Alfa Romeo.
2: En frukt eller grønnsak.
3: Appelsin.
2: En by i utlandet.
3: Aten.
2: Et klesplagg.
3: Anorak.
2: En sport.
3: Aking.
2: Hva sa du for noe?
1: Aking.
2: Aking. Et jentenavn.
3: Ada.
2: Noe som lager lyd.
3: Alle mennesker.
1: Det er ikke det dummeste svaret, det stemmer jo. Alle mennesker lager lyd.
2: Det veldig sant.
1: Kommer jo et stykke på vei her da, må jeg si, Tommy.
2: Vi kom til nummer 8.
1: Ja.
2: Så er ikke dårlig.
1: Det ganske bra jobba det på en høsttirsdag som dette her.
3: Ja.
1: Jeg tror det altså det jo noe vi pleier å si, men denne gangen så mener jeg at vi har ganske god grunn til å si det. Hvis du prøver en gang til, så tror jeg den sitter.
3: Ja, så gjør det.
4: T5 Hits.

0: skal vi ta to mailer. En handler om julebrus.
1: Nei.
0: En handler om Heyday.
1: Nei.
0: Du kan ikke si noe, Martine, for det er din skyld at vi prater om begge to.
1: Herregud.
2: Er det Martine-kodet mail i dag?
0: Ja. Og vi kan starte med Martine, som hun her heter også.
1: Ja.
0: Hei igjen, gjengen. Følger opp mailen med julebrus. Hørte at Martine fikk julebrus på døra. Jeg er altså så sjalu og håper det kommer i butikken til uka. Men hvis det er slik at dere deler ut gamle telefoner og alt sånn, så slenger jeg bare inn i miksen at jeg gjerne tar imot en julebrus dersom det er mulighet til å offre en til din navnesøster.
1: Oi.
0: Kan ettersende adressen selvfølgelig. Hilsen Martine.
2: Men kan ikke de knuse i frakt, eller?
1: Ja, nå var det sånne bokser da, så det går vel kanskje det.
0: Nå prøvde Ken å redde deg, men det lot ikke du.
1: Nei, nei, men altså, jeg kan gjerne offre et par julebrus, ja, så jeg har jo et lager med. Men...
0: Ja, Molly, jeg kommer snart. Hva da? Du har en grå sakkosekken opp på den røde.
1: Oi.
2: Ja, hun har lyst til å stable de to gedigende sakkosekken opp på hverandre nå.
0: Ja. Ja.
3: Bare ta denne glå opp på den
0: her. Ja. Ja, det er alltid gøy å ha med barn på jobb.
1: Ja, men da kan jo jeg svare mens da, mens ja, Stian skal få den grå sakkosekken opp på den røde.
2: Ja.
1: Er det, hvis hun bor i Oslo, så er jo det selvfølgelig, det gjør jo saken litt lettere da. Men hvis ikke sender adressen, så kan jeg, hæ?
0: Ja, da skal du møte henne da.
1: Nei, men da er det jo lettere å få levert noen julebrus, sånn at jeg skal begynne å sende i posten. Det høres jo kjempestress ut.
2: Ja, for da kunne du bare gjort som jeg tror du hadde gjort, da puttet deg i en taxi og kjørt den ned til henne.
1: Det er helt riktig, Ken. Det er helt riktig.
0: Men da sier vi at vi capper det nå, så ikke folk begynner å sende inn. Du vet hvordan
1: det er. Ja, ja. Nei, det blir ikke...
0: Hun får, for den var den første som
1: hun
0: spurte.
1: Hun var den første som spurte, men jeg har ikke så mye julebrus.
0: Julebrus!
2: Ja, ok.
0: Ja, men det er vakkert. Da tar vi den, og så hopper vi til Sandra, som skriver om Heyday. Hei Martine, det er dette mobilspillet da, som Martine
2: høster.
0: Ja, driver i går, ja. Stemmer det, bonde.
1: Mm.
0: Nå har du snakket så mye om Heyday at jeg rett og slett må komme med et tips. Herregud, nå har vi åpnet Pandoras eske her, Ken. Hos meg er hver eneste rute fylt med busker og trær. Du tjener så ekstremt både XP og penger.
1: Ok.
0: Ja da, gården ser ikke så fin ut når alle trærne visner, men klarer du ikke å spille på 90 dager, så får du hogge ned trærne gratis. Jeg bruker til og med å hente sager og økser, og bruker kupongene med 30-50% ekstra XP når jeg høster inn. Hilsen her som har spilt mye Heyday.
1: Men det her er ikke så dumt, ja. Men jeg har valgt...
0: Du skjønte ingenting!
1: Nei, jeg merker det at du leste så sakte, og jeg skjønte da at du skjønner ingenting av det du snakker om. Men jeg skjønner alt,
0: det?
1: Og det er det som er så bra.
0: Ja.
1: Nå har jeg gått for å prøve å ha en litt sånn estetisk fin gård.
0: Ah, ikke sånn smart, praktisk, få inn cash.
1: Nei. Fordi at jeg har jo kjøpt meg cash der.
2: Du har brukt egne penger på det,
1: ja. Jeg har brukt egne penger.
2: Ja, det er ikke så farlig med de tipsene,
1: nei. Nei, men i alle fall nå går jeg for å prøve å ha en sånn fin gård, da.
0: Ja.
1: Men jeg har skjønt at jeg må ta plante litt mer trær nå, fordi at de visner så fort, og jeg må høste epler og kirsebær så sinnssykt ofte. Så jeg skal faktisk ta og plante litt mer trær etterpå.
0: Det er mottatt. Ja, det er bra. Skal vi si at da er vi på en måte, da er vi gjennom julebrus-mailer og Heyday-mailer?
1: Ja.
2: Ja.
0: For nå?
2: Ja, for nå, ja.
0: Ja, det er fint.
1: Ja.
2: Nå skal jeg bare hoste et, jeg må hoste noe så sinnssykt. Du har fått noe. Jeg skal bare gjøre det, og så skal jeg si hvor døra
0: er. Jeg tror det er visken på Egon.
1: Ja.
0: Som gjorde at du fikk hoste, Ken.
2: Jeg tror jeg må medviske, jeg får drepe dette grann her. Der er døra.

0: sannheten får man altså av fulle folk og barn.
1: Ja da, det stemmer det. Jeg har jo med meg min 4 år gamle datter Molly på jobb I dag. Martine sitter borte I sakkosekken sammen med Molly. For du hadde noe ønsker du, Ken.
0: Jeg vil gjerne at du finner ut, Martine, via Stians datter, hvordan han egentlig på hjemmebane, for vi får jo aldri komme hjem der, så vi vet ikke hva slags type han
2: Streng og sånt,
0: ja. Ja. Streng, hva slags type far han liksom?
2: Ja, du, hvordan egentlig pappa?
1: Usikker? Det går ikke godt.
0: Tenk sånn.
2: Tuller pappa mye?
3: Ja.
2: Hva det pappa sier og gjør når han tuller da?
3: Han bare taler oss.
2: Okay.
1: Han tar oss.
2: Ja, han tar dere.
1: Ja.
2: Og hva det gøyeste du og pappa gjør da?
3: Å leke.
2: Hva?
3: Ute.
2: Leke ute?
1: Sport. Sportfamilie.
3: Sandkassa.
1: Sandkassa.
2: Leker ute I sandkassa?
3: Leo liker å leke ute I sandkassa med spade.
1: Leo broren da, vet du.
2: Men jeg lurer på en ting. Hva det pappa egentlig jobber med? Hva det pappa gjør på jobb?
1: Det riktig så langt ingenting.
3: Han snakker I mikrofon.
0: Ja!
2: Han snakker I mikrofon, det helt riktig. Og så lurer jeg på en ting, kan pappa være streng?
3: Ja, han bare streng på meg I tiden måte.
2: Han bare streng på deg?
1: Ja.
2: Ok, hva det?
1: Din, ja.
2: Hva det pappa sier når han streng da?
3: Når jeg klorer Leo og bare gjør sånne ting på Leo, da blir pappa streng på meg.
2: Gjør han det? Men kan du bli sur på pappa da?
3: Nei.
2: Blir ikke sur på pappa?
1: Du ikke.
3: Jeg blir lei meg når pappa så streng
0: på meg. Veldig trist.
2: Uff da. Ja, men hva det beste med pappa da?
1: Ja, nå har jeg fått det opp, ja.
3: At pappa julenissen og leker med meg.
0: Vet du at du julenissen, Stig?
1: Ja, det veldig bra. Vi gir oss nå før det kommer for mange avslag. Ja, bra, Martine.
2: Ja.

0: Hei og god morgen, så var det onsdag midtuke 30. september Og her i hvert fall halve frokostshowet på plass Martine Lunde, god morgen
1: God morgen
0: Jeg heter Stian Røste Og så den resten av troppen da? Skal vi begynne med Pilgaard?
1: Ja
0: Ja,
1: hvor han Sverige? Høstferie
0: Ja, høstferie Han har høstferie fra livets harde skole, ikke sant? Så da måtte han det Og så det Ken da, som han beskrev så pent, så vakkert I tekstform for litt siden Jeg redusert til en klump av snør og slim
1: Ja, ikke sant, det jo sesong for det nå
0: Skrev Ken, så da blir det deg og meg, Martine
1: Det gjør jeg
0: Ja, og vet du hva, det de beste 50% som jeg pleier å si
1: ja.
0: Som sitter igjen, sånn det Starter med Tate McRae God morgen!

0: God onsdag morgen. Hyggelig at du hører på P5 og frokostshowet.
1: I går så var jo datteren din på besøk her.
0: Det stemmer det. Martine fikk prøvd seg ut som minimamma I noen minutter og snakket med en fireåring, og det gikk jo kjempebra det.
1: Det gikk kjempebra, og det stoppet jo ikke der for min del, for da jeg kom hjem, så var jeg rett videre for å være barnevakt.
0: Ja!
1: For en som snart tre år, og en som tre måneder.
0: Og du kjørte to?
1: Jeg kjørte to.
0: Så I går så passet du tre barn til sammen?
1: Det gjorde jeg. Og greia var at kjæresten min, han var jo ferdig litt, han skulle hjelpe meg da, men han var ferdig litt senere på jobb,
0: ja.
1: Så jeg var jo faktisk først alene mamma.
0: Med en tre måneder og en treåring?
1: Ja, måtte hente I barnehagen, hun treåringen, kommer oss hjem, eller først så står vi I barnehagen der, og jeg blir jo litt flau, ikke sant? For at hun har et litt sånn rart kallenavn på meg.
0: Oi!
1: Så I det jeg kommer og henter, så hun på huska sammen med noen av de som jobber der, ja. Og hun da roper, Tante Titti! Og jeg vet, yes. Og hun, dama som jobber der også, hun blir jo sånn, ja, Titti. Jeg bare, hvis hun snakker om Titti, så det meg. Jeg vet ikke helt hvordan det kaller navnet, og jeg må jo prøve å snakke meg ut av det, ja, ja, for at det høres helt rart ut. Ja, ja, ja. Så prøver jeg å være sånn flink Tante Titti da, og spør sånn, ja, hva vil du?
0: Du kan ikke si det.
1: Prøver jeg å være sånn, ja, hva har du lyst til å spise til middag I dag da?
0: Ja.
1: En gulrot. Jeg bare tenker sånn, ja, ok, vi der,
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Kom hjem, men så går det faktisk overraskende bra.
0: Ja.
1: Så jeg jo da først alene mamma litt, og så kommer kjæresten min. Og, altså, de ungene jo drømmebarn.
0: Nei, fader.
1: Ja, det var helt sykt. Selv om hun ennå tisset på seg litt.
0: Ja da.
1: Men det gikk helt fint.
0: Ja, ja, men det gjorde Magnus også, ikke sant? Så
1: ja, ja.
0: Det kan skje den beste.
1: Så da stod Magnus og skrubba tiss fra gulvet, og jeg gikk og vugga på hun andre. Og... Nei, vet du, vi hadde det så koselig.
0: Ja, for det skal jeg si nå. Du prøvde det siste. Og alt du kan for å på en måte bruke det der barnepassgenet som, som kur for å ikke få barn, eller få lyst på barn selv.
1: Ja, for jeg har jo liksom tenkt sånn, ja, men det må jo komme til et punkt hvor jeg sånn der... Nei, fy fader, dette ikke noe for meg.
0: Ja.
1: Men det verste at I går så sender venninna mi meg melding og bare sånn, har du fått helt avsmak på funge selv, eller går det greit?
0: Ja.
1: Og jeg bare sånn, vet du hva, det går faktisk veldig greit. Så det der, det gjorde jo bare at jeg fikk enda mer lyst på barn selv.
0: Ja, og da det på en måte bekreftet, for jeg tror ingen noensinne har passet en på tre måneder og en på tre år en hel kveld, og hentet I barnehagen og alt sånt, og så fortsatt sier sånn, du vet, dette var bare mer av dette.
1: Ja, men vi fikk jo skikkelig smaken på det der småbarnslivet da, for vi måtte spise kald mat,
0: ja, ja, ja.
1: Og jeg måtte være oppe ganske sent I forhold til hva jeg pleier å være når jeg skal opp så tidlig.
0: Yes.
1: Så jeg
0: lite søve da, liksom.
1: Jeg føler meg skikkelig som en sånn mamma I dag.
0: Ja, nå mangler du bare egne unger, så kan du liksom bare få det, Martine.
1: Ja, det på tide da, så det ikke det.
0: Ja, jeg helt enig.

0: God morgen, I frokostshowet på P5 så setter vi I gang en runde med Det er meg I dag, Martine mot Stian Hvem snakker sant? Hvem ljuger? Når påstanden Jeg savner koronatiden
1: Og det meg Fordi at når jeg ser tilbake på koronatiden Så tenker jeg sånn, herregud, for en fantastisk tid Selvfølgelig ikke at folk ble syke og sånn Men jeg, nei, ikke det, det var ikke så hyggelig Men sånn, hvordan livet mitt var da Med tanke på at vi var så kreative til å finne på ting At den sommeren da korona var Det tror jeg kanskje en av de beste sommerne jeg har hatt Fordi at jeg og vennene mine, vi var ekstremt kreative Vi gjorde masse forskjellige gøye ting som jeg ikke har gjort etterpå. Jeg tenker sånn der, hvorfor man ikke flink til å finne på ting nå? Det var som under korona, så bare var man nødt til å gjøre det. Man kunne ikke reise.

0: Vi er i gang med en runde. Det er meg.
1: Det er meg.
0: Martine eller Stian, hvem snakker sant i dag? Påstanden er, jeg savner koronatiden.
1: Ja, og det er jo meg. Jeg synes koronatiden var en veldig koselig tid. Ikke fordi at det var fælt med de som fikk korona, men jeg og vennene mine, vi var veldig flinke til å finne på ting. Det var jo en sommer der hvor man ikke kunne reise, man måtte være i Norge. Og vi var så kreative. Det var bading, det var å gå tur dit, det var å ha sånn der FaceTime-fylla. Altså, det, vi var veldig kreative.
0: Vi var så kreative, vi badet i tur. Ja. Du skulle ikke tro det. Nei, og siden hadde... var alle fortsatt på det.
1: Vet du hva, vi har så mange fine minner derfra, at jeg blir litt sånn, hva skjedde? Nå er vi dårlige.
0: Ok, ja, det er vakkert, det er bare synd. Det er løgn, Martine, for dette her er meg. Og det handler om det motsatte, hvor deilig det var. Når liksom alt bare stengte ned, og det roet seg, og det var ikke sånn der mas og jag om at man skulle være steder hele tiden. Da kjente jeg at jeg var sånn, ha, gode grunner og unnskyldning til å bare være hjemme, slappe av litt grann. Ta en pause, ta en hvil. Det var helt fantastisk. Ok, hvem tror du snakker sant da? Martine eller Stian? PFM Hits heter vi på Snap, og vi kan begynne med Vegard, som tilfellig tror på meg i dag da, Martine.
1: Ja, ja. Karianne, ja. Hun skriver også, Stian, ja. Dette er garantert Stian.
0: Ikke sant? La oss også høre fra selveste kapteinen.
2: Altså, mye av dere sier jeg er jo fullstendig enig. Altså, ting gikk litt saktere. Ja. Så, men i dag så tror jeg faktisk at jeg setter min lit til at det er Martine som snakker sant.
0: Ok, så du fikk en du også, Martine.
1: Ja, takk for den, kaptein.
0: Men la oss se da. Hvem er det som satt under koronatiden?
1: Det er meg!
0: Ja, det er Martine, altså!
1: Ja!
0: Så det er litt spesielt egentlig det. Jeg skulle ikke tro at du faktisk var den som savnet koronatiden.
1: Nei, men jeg gjør det. Jeg kan ofte tenke tilbake på den koronatiden som sa, herregud, for en fin periode. Jeg flyttet hjem til tanta mi og bodde der. Ja. Altså, jeg har aldri vært så sosial som det jeg var da. Ikke sånn at vi var 20 stykker, altså. Jeg
0: brøt ikke noen regler. Nei.
1: Men jeg var så sosial, og jeg koste meg så mye. Vi var så kreative med ting. Ja. Og nå er det sånn, etter den koronatiden, så har vi bare blitt mindre sosiale hele gjengen, føler jeg.
0: Det er noe med det, altså. Og litt fordi staten kom og sa, du får ikke lov til å være sosial. Men da er det det eneste jeg vil gjøre. Det er det eneste jeg vil. Det er, man blir jo sånn.
1: Jeg er veldig sånn. Hvis noen sier sånn, det skal du ikke gjøre, ja, men da vil jeg gjøre det.
0: Ikke sant? Ja. Martine, ikke vips meg penger. Nei, du får ikke lov.
1: Jeg gjør det nå.
0: Ok.

0: onsdag morgen, det midtuke, det lille lørdag. Og her sitter frokostshowet på P5 med Martine Lunde.
1: Hallo.
0: Og meg, Stian Røste. Og så har du Ken da, som har blitt syk, ikke sant? God bedring. Så har du Petter som på høstferie.
1: Ja, god høstferie til han.
0: Martine Lunde,
1: ja.
0: Du kom på jobb i dag. Og så sier du til meg, det noe jeg har, kanskje egentlig ikke har lyst til å si. Ja, og så sier jeg, kan du ikke si det likevel?
1: Ja, og nå føler jeg at jeg må si det sånn at det bare oss to i dag.
0: Ja.
1: Mamma sa sånn, kanskje du ikke skal fortelle dette, men så har jeg bestemt meg sånn, jo, nå skal jeg gjøre det, nå skal jeg stå i det.
0: Og der stoppet vi, for jeg sa, jeg gleder meg til å høre hva det
1: ja.
0: Kan du gi meg et hint?
1: Dyrt.
0: Dyrt?
1: Veldig dyrt spontanskjøp.
0: Og når Martine Lunde sier dyrt, da får jeg magesorm en eneste gang. La oss dykke ned i det etter Sara Larsson. Her Midnight Sun.

0: Det er onsdag, klokka er 7:05, og jeg gruer meg litt til det du skal snakke om nå, Martine.
1: Vet du, jeg gruer meg selv, jeg kjenner sånn, jeg har mer klump I magen over å fortelle det enn da jeg dro kortet I går.
0: Ja, for du var usikker på om du skulle si dette her, du, når du kom på jobb I dag.
1: Ja, fordi at I går så skulle jeg være med kompisen min ned til byen for å kjøpe dåpsgave til ungene deres før jeg skulle passe ungene deres.
0: Ja.
1: Og da endte vi opp med å gå litt inn I dyrebutikker da, for han har en ganske dyr smak, og det har dessverre jeg også. Så vi gikk og surret litt.
0: Skyller på han, ja.
1: Ja, jeg skyller på han, for han roten I at jeg bruker mye penger, for hver gang jeg med han, så kjøper jeg meg en veske eller et eller annet.
0: Ja, ikke sant? Jeg liker at man sier sånn, det hadde ikke vært for at jeg har så dyr smak, jeg da. Jesus, ok.
1: Men jeg kan ikke noe for at jeg har en dyr smak, det sånn jeg født, liksom.
0: Ja.
1: Og så... Ja, men her det mamma og pappa som må få de bekymringsmeldingene, ikke jeg.
0: Ok.
1: Og så går jeg og titter litt da, og så kommer vi plutselig inn I en butikk som har ganske dyre ting.
0: Det ramlet inn tilfeldigvis der.
1: Ja, fordi at han skulle se på en ny klokke som hadde kommet.
0: Klokke?
1: Ja, han skulle inn I Rolex-butikken for å se på en klokke. Og så går jeg og surrer litt, og så plutselig så kommer jeg til en sånn... For jeg har tenkt at jeg ikke en Rolex-jenter, for jeg har veldig små håndledd, så store klokker ser bare veldig nørd ut på meg, og Rolex-klokkene, den minste størrelsen, den hadde sett nørd ut på meg.
0: Så viser det seg at dyre klokker ser bra ut på meg?
1: Ja, nei, så går jeg og surrer litt, og så plutselig så har de en sånn egen avdeling inne på Rolex-butikken, som klokker som brukt, men de veldig sånn bra standard på. Og der ligger den, min drømmeklokke.
0: Nei!
1: Jo. Og jeg var sånn, jeg kan ikke gå ut herfra uten en klokka.
0: Da var det som I film, sånn, du vet, sånn, lyset kom på, og så var det sånn,
1: Det var akkurat sånn det var.
0: En åpenbaring, rett og slett. Og så I Rolex-butikken. Uflaks at det ikke var på H&M, men det var til fellis I Rolex-butikken.
1: Ja, det var dessverre der. Og en sånn klokke, de jo ikke billig uansett om de brukt eller nye. Det kan man jo bare være ærlig om.
0: Nei, det sant.
1: Så jeg sto der og var jo litt sånn frem og tilbake. Eller egentlig så var jeg ikke det heller.
0: Nei, du var bare rett frem, du.
1: Ja, men så måtte jeg bare ha bekreftelse fra pappa, regnskapsføreren min, alle om at det her var et bra kjøp.
0: Du ringte faren din, og spurte, dette her innenfor, liksom?
1: Ja, pappa var sånn, du Martine, jeg står på en befaring nå, vet du, jeg ringer opp om 2 minutter. Så ringer han meg, ja, du, jeg skal rett videre på en befaring, ja, for så jeg må ringe deg snart igjen. Så det ble bare sånn frem og tilbake, så jeg satt der for lenge. Til slutt så var jeg bare sånn, vet du, nå må jeg bare kjøpe den, for at jeg begynner å bli flau.
0: Ja, så skyld på faren din, da.
1: Så jeg kjøpte meg en Rolex I går.
0: Nå viser han på armen, har den, den jo, ja, den det sånn gullklokke, sånn, helt sånn... Altså, diskret, den fin, ikke så stor, nei, enig.
1: Ja, og den her perfekt for meg. Dette meg en klokke.
0: Ja, ok.
1: Yes. Bare veldig dyr.
0: Ja, for nå jo det som alle sitter og lurer på her da, Martine. Hvor mye måtte vi blø for denne Rolex-klokken som var deg?
1: Det så dyrt spontanskjøp, vet du, det jo det. Men det var jo over 100 000, ja, 120 000 kanskje, noe sånt. Men, vet du hva?
0: Sa du 120 000?
1: Ja, men den kjempefin, Stian. Og regnskapsføreren min støtta det.
0: Ja, men for fader, han tjener jo penger på deg. Og
1: jeg vet ikke at jeg bruker penger.
0: Ja, fader også. Vi skal få et bilde av ham på Instagram, altså. PFM Hits. Gå inn, skal du få se bilde av dyr klokke.
1: Den så fin.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har ikke...
1: Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: Og dagens deltaker det Tore Arne, god morgen!
1: God morgen!
0: Har, så vidt jeg har skjønt, planer om en sydentur om ikke så lenge?
1: Ja, det blir en liten tur til Tyrkia på søndag.
2: Åh, så deilig!
0: Shit, så deilig!
1: Ja, det blir veldig bra, men jeg tar alltid en til, altså.
0: Det. Ja, ja. Ja, eller skal du bare vinne denne da, på en måte, her?
1: Ja, det funker det også.
0: Ok, men da må du jo klare våre fem spørsmål da, på ett minutt, ikke sant?
1: Ja, skal gjøre mitt beste.
0: Ja, så bra. Er du klar?
1: Meget.
0: Da setter vi i gang, vi.

0: Takk for at du hører på P5 og frokostshowet. I dag så Martine Lunde her.
1: Hallo.
0: Og jeg heter Stian Røste. Ken Vasenus Nilsen, han syk. Og Petter Pilgaard, han har høstferie. Sånn som alle snørrunger har bøtt i disse dager. Men du, vi skal hvert øyeblikk snakke om Lea Isadora Ben.
1: Ja.
0: Er jo med på Skal vi danse nå.
1: Det er han.
0: Samtidig som hun har havnet i en krangel med en av verdens største tegneseriefigurer.
1: Hvordan er det mulig? Hvordan havner man i konflikt med en tegneseriefigur?
0: Nei, hun har viklet seg inn i noen greier nå. Mer om det om 6 minutter. Nå først Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Det skjer av og til, for eksempel akkurat nå, så gruer jeg meg litt til det du skal fortelle, Martine.
1: Men jeg gruer meg selv, jeg kjenner sånn, jeg har mer klump i magen over å fortelle det enn da jeg dro kortet i går.
2: Ja, for du var usikker på om du skulle si dette her du, når du kom på jobb i dag.
1: Ja, fordi at i går så skulle jeg være med kompisen min ned til byen for å kjøpe dåpsgave til ungene deres før jeg skulle passe ungene deres.
2: Ja.
1: Og da endte vi opp med å gå litt inn i dyrebutikker da, for han har en ganske dyr smak, og det har dessverre jeg også. Så vi gikk og surret litt.
2: Skyller du på han, ja.
1: Ja, jeg skyller på han, for han er roten i at jeg bruker mye penger, for hver gang jeg er med han, så kjøper jeg meg en veske eller et eller annet.
2: Ja, ikke sant? Jeg liker at man sier sånn, det hadde ikke vært for at jeg har så dyr smak, jeg da.
1: Ja.
2: Jesus, ok.
1: Men jeg kan ikke noe for at jeg har en dyr smak, det sånn jeg født, liksom.
2: Ja.
1: Ja, men her det mamma og pappa som må få de bekymringsmeldingene, ikke jeg.
2: Okay.
1: Og så går jeg og titter litt, da, og så kommer vi plutselig inn i en butikk som har ganske dyre ting.
2: Det er jo ramlet inn tilfeldigvis der.
1: Ja, fordi at han skulle se på en ny klokke som hadde kommet.
2: Klokke?
1: Ja, han skulle inn i Rolex-butikken for å se på en klokke. Og så går jeg og surrer litt, og så plutselig så kommer jeg til en sånn... For jeg har tenkt at jeg ikke er en Rolex-jente, for jeg har veldig små håndledd, så store klokker ser bare veldig nørd ut på meg, og Rolex-klokkene, den minste størrelsen, den hadde sett nørd ut på meg.
2: Så viser det seg at dyre klokker ser bra ut på meg?
1: Ja, nei, så går jeg og surrer litt, og så plutselig så har de en sånn egen avdeling inne på Rolex-butikken, som er klokker som er brukt, men de er veldig sånn bra standard på. Og der ligger den, min drømmeklokke.
2: Nei!
1: Jo. Og jeg var sånn, jeg kan ikke gå ut herfra uten den klokka.
2: Da var det som i film, sånn, du vet, sånn, lyset kom på, og så var det sånn,
1: Det var akkurat sånn det var.
2: En åpenbaring, rett og slett. Også i Rolex-butikken. Uflaks at det ikke var på H&M, men det var til billig i Rolex-butikken.
1: Det var dessverre der, og en sånn klokke, de er jo ikke billige uansett om de er brukt eller nye. Det er

0: kan man jo bare være ærlig om.
1: Nei, det sant.
0: Så jeg sto der og var jo litt sånn frem og tilbake. Eller egentlig så var jeg ikke det heller.
1: Nei, du var bare rett frem, du.
0: Ja, men så måtte jeg bare ha bekreftelse fra pappa, regnskapsføreren min, alle om at det her var et bra kjøp.
1: Altså, du ringte faren din og spurte, dette her innenfor, liksom?
0: Ja, pappa var sånn, du Martine, jeg står på en befaring nå, vet du, jeg ringer deg opp om 2 minutter. Ja. Så ringer han meg, ja, du, jeg skal rett videre på en befaring, ja, jeg, bare, ja så, jeg må ringe deg snart igjen. Så ja. Det ble bare sånn frem og tilbake, så jeg satt der for lenge. Til slutt så var jeg bare sånn, vet du, nå må jeg bare kjøpe den, for at jeg begynner å bli flau.
1: Ja, du skylder på faren din, da.
0: Så jeg kjøpte meg en Rolex i går.
1: Nå viser han på armen, nå har den, den er jo, ja, den er, det er sånn gullklokke, sånn, helt sånn... Altså, diskret, den er... fin, ikke så stor, nei, enig.
0: Ja, og den her er perfekt for meg. Dette her er meg en klokke.
1: Ja, ok.
0: Yes. Bare veldig dyr.
1: Ja, for nå er jo det som alle sitter og lurer på her da, Martine. Hvor mye måtte vi blø for denne Rolex-klokken som var deg?
0: Åh, det er så dyrt spontanskjøp, vet du, det er jo det. Men det var jo over 100 000, ja, 120 000 kanskje, ja, noe sånt. Men, vet du hva?
2: Sa du 120 000?
0: Ja, men den er kjempefin, Stian.

0: du syndet, det bare å gå inn på p5.no og dele dine synder, så skal du få tilgivelse når vi går inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Og det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. På kontoret har vi en skål hvor alle skal legge opp I en tier når de tar en kopp med kaffe.
2: Hæ? Kjip jobb.
0: Jeg vet det. Jeg har aldri lagt penger I den. For det på en måte der, jeg helt enig med deg, Martine. For jeg vet det mange jobber sykehus og sånn, hvor de rett og slett må betale for kaffen sin selv.
2: Ja, det synes jeg helt sinnssykt.
0: Enig, så det sinnssyke her faktisk ikke hun som ikke vil legge penger opp I fellespotten.
2: Nei, for, det, for meg hadde det bare vært sånn, vet du hva, det en prinsippsak. Jeg her hele dagen.
0: Ja.
2: Jeg må kjøpe min egen mat. Yep. Altså, jeg jobber på å få sikkert en pisslønn mange steder. Mm. Og så skal en tillegg da betale en tier for å få drikke kaffe. Nei, ja. Vet du hva, arbeidsplasser der ute må skjerpe seg, for det ikke greit.
0: Jeg helt enig. Jeg helt enig.
2: Ja.
0: Her må det rett og slett bare boykottes. Her må vi streike ja. Hele gjengen. Alle, så sier du, vet du hva, ingen som betaler en krone for kaffen. Tomt for kaffe, helt til en eller annen sjef. Blir så kaffetørst at den A gir opp, eller B kjøper det selv for ja. Egne penger. Sjefene kan kjøpe kaffe.
2: Ja, gå I demonstrasjon mot dette her, og så bare si sånn, vet du hva, da gidder vi ikke.
0: Nei.
2: Vi gidder ikke dette her.
0: Nei.
2: Og vet du hva, jeg hadde vært verdens beste sjef for hos meg. Åh, det hadde vært fullt kjøleskap. Oi. Det hadde ikke vært kaffemaskin.
0: Nei.
2: Det hadde vært kaffeleveranser hver dag.
0: Ja.
2: Sånn, hva vil du ha I dag? En pumpkin spice latte, kanskje?
0: Ja, noko på tap.
2: Ja, drømmen.
0: Så tillit da, selvfølgelig, hun
2: ja.
0: Ja, 100%. Jobben ikke tillit.
2: Nei.
0: Jobben ikke tillit, bare som jeg har sagt.

0: Way. Backstreet Boys selvfølgelig, I Want It That Way på PFM mitt. Jeg heter Tina og henger med deg I dag, men for ikke så aller lang tid siden så var altså frokostshowet på plass I dag, og Martine har gjort et helt sinnssykt spontankjøp det siste døgnet.
1: Og jeg var sånn, jeg kan ikke gå ut herfra uten en klokka, så jeg kjøpte meg en Rolex I går. Det så dyrt spontankjøp, vet du, det jo det. Men det var jo over 100 000, ja, 120 000 kanskje, noe sånt.
0: Jeg skjønner reaksjonen til Stian her, men samtidig så det ingenting som kan sjokkere meg lenger I 2026. Jeg blir ikke sjokkert det når Martine Lunde havner med en klokke til 120 000 på PFM, men det jo helt sinnssykt da.

bärsene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ok.
1: Ja, det.

Ramona er på P5 mitt. Jeg heter Tine og skal servere deg en så god låt, om det er lov å si på norsk. Du, har du ikke hørt den låta her, eller kjenner igjen introen, da er du in for a treat. Når den kom, så var det alt jeg tenkte på hele døgnet, det var den sangen her. Og den er fra Meghan Trainor. Hun har dabba kanskje litt av i det siste, men det her, det er en god låt som du skal få inn i øret på en lille lørdag. Og jeg kommer dessverre til å ha denne på hjernen resten av dagen, så wish me luck med det. Kanskje du også får det, etter du har hørt den en gang her nå. Meghan Trainor og Major Look her på P5 Hits.

0: begynner å nærme seg to, og det betyr at du, Jasmin, tar over kanalen her straks.
1: Ja, ja, ja, jeg er klar, jeg.
0: Det er bra, men aller først så må jeg ha litt hjelp av deg.
1: Ok.
0: Jeg har nemlig spurt i dag, jeg har fått litt kjeft, rett og slett, fordi jeg tar av meg ringene før jeg vasker hendene etter jeg har vært på do. Hva tenker du om dette her? Gjør du det?
1: Er ikke det vanlig? Nå har jeg på gulleringer som ikke på en måte flekker av.
0: Ja, så du kan vaske det?
1: Ja, ja, ja. ja, ja, jeg vasker alltid hendene med ringer.
0: Du
1: gjør
0: det.
1: Men hvis jeg har ringer som jeg vet ikke tåler vann, ja. Så tar jeg de av. For jeg vil jo ikke ødelegge ringene mine.
0: Ja, ikke sant? Det tenker jo jeg også.
1: Er det gært?
0: Tydeligvis så er det det.
1: Hvorfor?
0: Tenk hygienemessig nå. Du går på do, du har på deg ringer, så tar du de av deg når du skal vaske hendene, så tar du de på deg etterpå igjen. Det er problemet jeg nå har innsett at jeg har.
1: Men vet du hva jeg kaller det?
0: Hva
1: jeg kaller det å bli vant til bakterier i kroppen.
0: Åh, det er så godt poeng.
1: Det handler om å bygge immunforsvar. Så hvis du ikke tåler litt bakterier fra ringene dine, da må du reise mer ut i verden også.
0: Ja, og da må du spise litt fra sandkasser eller et eller annet.
1: Da må du plukke opp når du mister maten på bakken, 3-sekundersregelen, gjør den til 5.
0: Ja.
1: Gjør den til 5.
0: Enig.
1: Det er innenfor.
0: Takk, og da tar du over her straks. Men aller først, Lil Nas X, That's What I Want.

0: Jasmin her. Når leste du bok sist? Influencer og TikToker Alex Earl har aldri lest en bok i sitt liv, og jeg personlig leste masse på barneskolen og plukket ikke opp en bok utenfor pensum egentlig, før jeg var ferdig studert. Kaja, hun skriver til meg på Snap, P5 Hits heter jeg der inne forresten, at hun leste bok sist i sommerferien, forteller også at hun leser masse og egentlig mest i feriene. Katinka leste før hun la seg til å sove i går kveld, og vet du hva? Jeg synes det alltid høres ut som at man har altså, livet ordentlig på stell når man leser før man legger seg. Også når man kanskje til og med har en kopp te som man drikker samtidig, da tenker jeg, da har du eisa livet. Jeg har også med meg Jonas, det er sønnen til lytter Eivind som går i 7. klasse. Når leste du sist?
1: Jeg går på skole, og da leser vi nesten hver dag. Og når jeg ikke går på skole, så leser jeg Donald Duck, og med faren min så leser vi en veldig tykk bok som heter Det gyllene kompasset.
0: Åh, det er så hyggelig med sånne bøker man leser sammen med mamma eller sammen med pappa. Jeg husker det så sykt fra barndommen jeg også, at det var noe av det hyggeligste jeg visste om når jeg kom hjem fra skolen eller på kvelden. Det var å lese de der tykke, spennende eventyrbøkene sammen. Når var det du leste sist? Fortell meg det på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits.

0: P5 Hits.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

sin egen konsert I Oslo Spektrum neste år. 6. mars står han på scenen med kassegitaren sin og synger denne her. Fy faen, du deilig! I tillegg da, så skal han også lansere, eller har lansert, sin egen festival, Stensfest, I Oslo, som også neste år I juni. Du, jeg heter Jasmin Memod. Nå det bare 5 minutter til vi går I gang med lytteprøven. Her det en låt jeg har med meg, en oppgave til låta, som du skal få lov til å lytte etter og løse. Oppgaven, den får du, ja, om cirka 5 minutter, så blir værende.

0: Dagen er også hvert øyeblikk på P5 i kveld. Etter gutta som klare med det som kan bli verdens lengste avskjedsturné. Det vel Elton John eller Kiss som har rekorden så langt, men kan jo fort være at Karpe klarer å slå den, eller?
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
2: ja,
1: å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah.
2: Ok. Ja, ja.

Kygo på P5, han har fått med seg en ny vokalist, eller i hvert fall en vokalist jeg ikke har hørt før, Max McNone. Men så det noe kygosk over det, uansett du hører det. Akkurat som om det en vokalist som har vært med han I mange år. Her Take Me Back på

Ja, jeg liker å sjekke ut hva slags merch forskjellige artister selger. Jeg var på Taylor Swift sin nettside, og der selger hun en Opalite sprayflaske, som du kan se I musikkvideoen til Opalite da. Sprayflaske som GIF altså, så den koster 100 kroner. Det står tydelig ikke bruk den til husvasken eller ha noen kjemikalier I den. Det skal kun være vann I den. Så hvis du på utkikk etter en helt ubrukelig flaske, vet du hvor du bør gå.

Og hvis du lurer på hva du skal lage til middag I høst, frykt ikke. Jeg sier som Leonie, don't worry, jeg skal hjelpe deg og introdusere deg for, hold deg fast, lasagnesuppe. Ja, du hørte riktig. Lasagnesuppe, det den nye store. Jeg prøvde det for første gang I dag. Og I stedet for å ha lasagnen I en ildfast form, ha det I en gryte. Åh, så godt du blir. Åh, så mye mat du blir. Så mett du blir. En porsjon varer helt til jul. Det kan jeg love deg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har ikke...
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah.
2: Ok.
0: Ja, det.

0: God kveld, det Espen her. Om noen få minutter skal jeg fortelle om en krangel mellom en prinsesse og en tegnefilmfigur.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe. Og i tillegg ukens priks til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
6: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
7: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
8: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
9: Så vi glemmer det litt.
10: Alternative Norge på Viaplay og TV3.

Her en iPhone-hack jeg nettopp så på VG. Hvis du har to iPhoner som av 15 eller nyere, så kan du faktisk lade den ene med den andre. Du kobler dem opp med en USB-C-ledning mellom de to telefonene, og den iPhone med minst batteri får batteri fra den med mest batteri. Det ikke fantastisk? Å lære noe nytt så sent på kvellingen. Jeg kan dessverre ikke prøve dette, jeg har en iPhone 13, men det en god grunn til å ønske seg en ny telefon til jul i hvert fall.